6187 0244 126187 bɔmmɔden yɛ paa sɛ wobɛtumi afrɛ wɔ dan ne bia alagye nyame nhyira wo.